0: emfiri wo enye se bia wo ye tenten ye kese ana wa ko school ana wa ho fa bi ntie wo na emum eye wo nyankopon akyede ye huni sa se ene a eye first October ehini me busu me se watimi awura mu a papa eye adom ene urade di adom wo
1: e adom na nyame di adom wo
0: enenti huni sa eye wo nyame akyede ye Onyankopon akyede ye emfiri wo ankasa wo
1: me akyede wo de mai no se ugidia
0: ugidia
1: de amam
0: enenti e wo ho accepted o se papa yo gidie no akoye papa me ma wade ye me me de ade ma wo na se ubie wo nsam na wo gi a ena ade na ye adwuma wo no enenti adom no e wo ho ma wo se wo ma wo kwan na wo be gi nko ade a if you open your hands and embrace it it can be yours and ye me nyina be di aboa wo eti adom no de nam gidie so aje ye nko every wo eye wo nyame a chede e na no pa yi erade guso erich chene niema pa no e wo busu mi du yi mu erade eguso e chene niema pa
1: chene niema pa
0: se wo be bie wo mu nko a
1: se wo
0: be tu gidie na mo nko ade a e na ye wo zo be ka onsa be ka adom no
1: so wo se nipa be bre bi ya wo mo de wo ho ato wo ma ho de ni wo nyansa so e na de na saka ye di otumi ye ye na dwinyina se e wo no
0: e wo no
1: abrabo yi mu no wo fi se wo ye ni smartness wo fi se ye na education
0: na dwin ye adwuma
1: wo fi se ye fie wo firi mu wo fi se ni papa na ne maami nti e na de wadru ba bi ese odru wadru but na ye na wo mu gure fi se wi ase wo mu no e de adom na tenase
0: e de adom na tenase
1: Wasi adumu ba mo nya